میخواد حکم کنه یا میخواد بده آزادی رو دست خود کامه تک تکمون مهره دستگاه ولی در کمون نشسته مغزگاه بگاه بگاه میره میگه استثنا در حالی که میام میرفت اصلا آره تو تکی ولی جز شستاد نیست حرکتی تو فیدره ای

0: بیسونیا
1: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه.
2: What I mean to say is I realized that if you don't play, it doesn't matter.
1: فکر کردن به مرگ. What
2: I mean to say is I realized that
1: افسردگی. بیست.

ابدیت رو هم که بهش اتفاق نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نه. جوری مشغول دنیا میکنته که